Xin chào quý vị và các bạn. Tên tôi là Lê Thị Tuyết Anh, tôi đến từ quốc gia Việt Nam. Bạn đang lắng nghe tiếng nói của Đài Phát thanh Cộng đồng Bonds 7 ở tần số 95.9 and 98.1 FM và trên khắp thế giới trên mạng Internet tại trang www.vobb.org. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.